Obi wo asem bi ta so ni mo he. Sa se mi si ami ko mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Samia na na du. Mati gata gata.